Everybody rock on, Joey Tempest. Hai să gle costa Tiancu Răzbig. Hai să audri. Fapt cu digă gaștite. E no B3 dai tu io tem. Mai durate marcă sfetă. Počume. 1 2 3 4 4 4 4 4 4